0: Cotonou, 101.7 FM.
1: Eneo la Afrika Mashariki na karibia kutimia saa 12:30 jioni, ni sawa na saa 11:30 jioni Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga.
2: Karibia msikilizaji, nami ni David Nkya, sote tupo katika studio za Dar es Salaam.
1: Miongoni mwa yale tulionayo katika Dira ya Dunia:
2: mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini DRC kusaidia kuratibu hatua za kukabiliana na mlipuko mpya wa Ebola, huku raia wa Uganda nao wakitoa wito wa mpaka wao na Kongo kufunguliwa.
3: Tunaomba government itufungulie njia tu, wakuwe wacheki kila mtu anakuja, wacheki namna hivi, lakini wasifunge, watufungulie tufanye business.
4: Tuko mbaya, batusaidie. Kama wanaleta dawa, balete dawa. Kama wanaleta nini ya kupima, balete dawa ya kupima pale, batu vaisi vizuri.
1: Ndege isiyo na rubani ya Urusi imegonga jengo la makazi na kulipuka katika mji wa Galati nchini Romania, karibu na mpaka na Ukraine.
2: Na katika mjadala leo hii tunaangazia nini kinahitajika zaidi kukabiliana na mlipuko wa virusi vipya vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa jirani la Uganda.
5: Watu wangali wanaendelea kufa sababu ugonjwa ilikamata muda, alafu wengi za watu walikuwa wamekusha kuambukizwa. Bado shida iko ni ya kupata dawa kabisa ya kuitunza, na hakuna vaccine mpaka pale ambayo imejulikana.
6: Viwanjani, Arsenal kukipiga dhidi ya Paris Saint-Germain finali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Beldin Waliaula. Polisi nchini Kenya wamesema wanafunzi wanane wanashikiliwa kwa tuhuma za kuchoma moto kwa kusudia baada ya moto kuteketeza bweni katika shule ya wasichana utumishi hapo jana na kusababisha vifo vya watoto 16. Idara ya upelelezi wa jinai DCI imesema wanafunzi hao wanaojiwa kama watu wanaohusishwa na uchunguzi unaoendelea kuhusu moto huo katika shule ya utumishi Girls Academy iliyoko mji wa Gilgil katika eneo la Rift Valley. Wanafunzi wengine kadhaa walijeruhiwa katika mkasa huo. Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO ameomba fadhili zaidi kusaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na akizungumza katika mjini Kinshasa, Tedros Adhanom alisema kuwa ni theluthi moja tu ya msaada unaohitajika ambao kwa sasa umepatikana. Marekani imeahidi kutoa dola milioni 80 kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo nchini Kongo na Uganda ambako visa 9 vimethibitishwa. WHO imesema manusura wa kwanza wa Ebola umeruhusiwa kutoka hospitalini. Mlipuko huo ulisababishwa na aina adimu ya virusi hivyo umeua zaidi ya watu 200 huku zaidi ya visa 1000 vikishukiwa.
1: I came here to show that the communities in Ituri, North Kivu and South Kivu that they're not alone.
2: Nimefika hapa kuonesha kuwa jamii ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini haziko peke yao. Tuko pamoja nao kuwaunga mkono na tunaelewa maumivu wanayopitia. Aidha tunatambua kuwa wana nguvu na uwezo wa kukabiliana na hali hii na kuikomesha. Hata hivyo, msaada tunaohitaji bado haujatolewa kwa kiwango tunachotaka. Hadi sasa tumepokea takribani theluthi moja tu ya ufadhili tuliyoomba. Kupitia fursa hii ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake ili wahudumu wa afya wapate vifaa muhimu na kinga zinazohitajika katika kutekeleza majukumu yao.
1: So the health workers get the supplies, the protective measures they need.
0: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema vikosi vya Israel IDF vimevuka mto Litani ambao hapo awali ulikuwa mpaka kaskazini wa operesheni yao nchini Lebanon. Naste Mohamed anaarifu zaidi.
3: Awali waziri huyo mkuu alikuwa ametangaza kupanuliwa kwa operesheni za ardhini dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na kuamuru makumi ya maelfu ya raia wa Lebanon kuondoka makwao. Israeli imeongeza mashambulizi yake katika wiki iliyopita, lakini wengi wa waliouawa au kujeruhiwa wamekuwa raia wa kawaida. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF ilisema siku ya Ijumaa kwamba watoto 77 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika siku 7 zilizopita. Wakati huo wawakilishi wa Israel na Lebanon wanatarajiwa kukutana mjini Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo, ingawa Hezbollah imehimiza serikali ya Lebanon kujiondoa kwenye mazungumzo hayo.
0: Nla kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa NATO Mark Rutte amesema muungano wao wa kijeshi uko tayari kulinda kila sehemu ya eneo lake baada ya jengo la makazi kulengwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani la Urusi nchini Romania. Watu wawili walijeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea karibu na mpaka wa Ukraine. Hii ni mara ya kwanza kwa jengo la makazi nchini Romania ambayo ni mwanachama wa NATO kulengwa tangu vita vya Ukraine kwanza. Vyombo vya habari vya serikali nchini Urusi vilisema kwamba Rais Vladimir Putin wa Urusi anafahamu kuhusu tukio hilo. Rais wa Romania Nicasa Dan amesema serikali yake imemfukuza balozi wa Urusi katika mji wa Constanta na kufunga ubalozi huo mdogo eneo hilo. Na mwandishi wa habari mashuhuri nchini Hong Kong ameanza kutumikia kifungo cha siku 5 gerezani baada ya kushindwa katika rufaa yake dhidi ya hukumu ya kupatikana na hatia kukataa kumuonyesha askari polisi kitambulisho chake. Ronson Chan alikuwa ni mkuu wa baraza la waandishi wa habari eneo hilo, alihukumiwa kuhusiana na tukio hilo la mahakama moja kule Hong Kong mwaka wa 2023. Kesi yake imeibua mjadala mpana kuhusu vikwazo vinavyokabili waandishi wa habari nchini Hong Kong pamoja na kufungwa kwa baadhi ya vyombo vya habari tangu China ilipoanza kukandamiza sauti ya upinzani kufuatia maandamano makubwa iliyotikisa eneo hilo mwaka wa 2019. Hii ni BBC.
4: Na taarifa habari imesomwa kwako na Beldin Waliaula akiwa katika studio zetu za Nairobi, Kenya. Matangazo haya ni ya Dira Dunia moja kwa moja kabisa, ambapo nchini Tanzania yanapatikana kupitia Radio Free Africa, CGFM, Classic FM na Radio One ya pale Dar es Salaam. Nchini Kenya ni Most FM pamoja na Monedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Na DRC yasikilize kupitia Liza Radio na Radio Muungano Beni. Hapo pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni leo upo nami David Nkya ambaye nitakuwa naye katika wakati wa kwanza, na baadaye utakuwa naye Skola Kisanga katika mjadala wetu ambao tunaangazia Ebola katika ukanda huu na namna ya kuweza kukabili ugonjwa huo. Tuanzie katika swala hilo hilo la Ebola, ambapo mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kuratibu hatua za kukabiliana na mlipuko mbaya wa Ebola. Baada ya kutua Kinshasa, Ghebreyesus amesema virusi hivi vinaweza kutokomezwa. Ameambia BBC kwamba haipo peke yake. Ameambia DRC kumradhi kwamba haipo peke yake, akiahidi kufanya kila awezalo kuwasaidia. Pia ametoa wito kwa pande zinazozozana nchini humo kutangaza kusitisha mapigano, kwa ruhusu wahudumu wa afya kuingia katika maeneo yenye vita ili kuweza kukabiliana na Ebola. Leila Mohamed na taarifa zaidi.
5: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameshawasili katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, jioni Alhamisi, na inatarajiwa kwamba Ijumaa hii atasafiri kuelekea jimbo la Ituri lililoko kaskazini mashariki mwa DRC, ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo wa ugonjwa. Daktari Tedros amesisitiza kuwa WHO haiungi mkono marufuku za safari kama njia kukabiliana na mlipuko huo, kwa sababu marufuku hiyo haina msaada mkubwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ameomba kuongezwa kwa ufadhili ili kusaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini DRC. Akizungumza jijini Kinshasa, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa ni theluthi moja pekee ya msaada unaohitajika ambao umepatikana kwa hadi sasa. Marekani imeahidi kutoa dola milioni 80 za ziada kusaidia juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo nchini Kongo na Uganda, ambako maambukizi ya watu 7 walio na virusi vya Ebola vimethibitishwa.
1: I came here to show that the communities in Ituri, North Kivu and South Kivu that they're not alone.
2: Nimefika hapa kuonesha kuwa jamii ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini haziko peke yao. Tuko pamoja nao kuwaunga mkono na tunaelewa maumivu wanayopitia. Aidha, tunatambua kuwa wana nguvu na uwezo kukabiliana na hali hii na kuikomesha. Hata hivyo, msaada tunaohitaji bado haujatolewa kwa kiwango tunachotaka. Hadi sasa tumepokea takribani theluthi moja tu ya ufadhili tuliyoomba. Kupitia fursa hii, ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake ili wahudumu wa afya wapate vifaa muhimu na kinga zinazohitajika katika kutekeleza majukumu yao.
1: So the health workers get the supplies, the protective measures they need.
5: Tedros amesema kwamba ugonjwa wa Ebola unaweza kudhibitiwa kabla ya ziara yake katika maeneo yaliyoathirika. Daktari huyo pia alizitaka pande zinazohasimiana katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo kutangaza usitishaji wa mapigano ili kuruhusu wahudumu wa afya kufikia maeneo husika. Aidha, WHO imesema manusura wa kwanza wa ugonjwa huo ameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya kupona. Na mlipuko huo unaosababishwa na aina nadra ya virusi vya Ebola tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu 200, huku zaidi ya wagonjwa 1000 wakishukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani za mpaka kufikia Mei 24, shirika hilo limerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola nchini DRC tangu kutangazwa kwa mlipuko huo Mei 15. Aidha, zaidi ya maambukizi 1000 yamethibitishwa au yanashukiwa kuwa ya ugonjwa huo. Laura Liza ni katibu mkuu wa kimataifa wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF.
6: Ituri is a region that is currently an active conflict region as well.
7: Ituri ni eneo ambalo kwa sasa linakabiliwa na migogoro ya kivita inayoendelea. Mamilioni ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na hali hiyo. Kumekuwa na harakati za mara kwa mara za watu kuvuka mipaka kuelekea mataifa jirani yakiwemo Uganda na Sudan Kusini. Hata kabla ya kuzuka kwa mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola, tulikuwa tukikumbana na changamoto kubwa kufikia baadhi ya maeneo hayo.
5: Utawala wa Rais Donald Trump unakusudia kuanzisha kituo cha vitanda 50 ambapo raia wa Marekani watawekwa karantini na kupatiwa matibabu kabla ya kuruhusiwa kurejea nchini Marekani. Hata hivyo, kundi moja la asasi za kiraia limepinga mpango huo. Jaji wa mahakama kuu amesema hakuna mtu aliyekaribiana na virusi vya Ebola au aliambukizwa virusi hivyo atakayepaswa kuruhusiwa kupita nchini Kenya hadi hadi kesi inayopinga pendekezo hilo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya Dr. Dave Jiatela ameliambia shirika la utangazaji la BBC kwamba chama chake pia kinapinga mpango huo.
8: Tumekuwa tukieleza serikali kwamba ni dhuluma kwa Kenya kuona kuwa juhudi nyingi zinaelekezwa katika kuandaa karantini kwa ajili ya Marekani ili hali hakuna maandalizi madhubuti yanayowekezwa kwa ajili ya Wakenya iwapo mlipuko huo utatokea hapa nchini. Ikiwa Ebola inaonekana kuwa ni hatari sana kwa Marekani, je, si hatari hivyo pia kwa Wakenya?
9: Ebola is too dangerous for the Americans. Is it not too dangerous for the Kenyans when it comes to compare?
5: Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kurekodiwa katika taifa hilo kubwa la Afrika ya Kati lenye wakaazi zaidi ya milioni 100. Jitihada za kukabiliana na mlipuko huo zinazidi kutatizwa na ukweli kwamba kitovu chake kipo mashariki mwa nchi hiyo, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambalo limekumbwa na vurugu kutokana na makundi mbalimbali yenye silaha kwa zaidi ya miongo mitatu.
4: Na wakati huo wizara ya afya nchini Uganda imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola katika mji mkuu Kampala, na hivyo kufanya jumla ya visa vilivyothibitishwa nchini humo kufikia 9 hadi sasa. Katika taarifa yake wizara ya afya imesema kwamba maambukizi hayo mapya yanaohusisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kwa sasa wanafuatiliwa kwa karibu. Wakati huo huo maafisa wa afya katika mpaka wa Mpondwe kati ya Uganda na DRC wanasema wataendelea na juhudi za upimaji na ufuatiliaji wa kundi la watu wanaoruhusiwa kuingia nchini Uganda, wakiwemo wafanyakazi wa timu ya kushughulikia ugonjwa wa Ebola pamoja na malori ya kubeba bidhaa. Uganda imefunga kwa muda mipaka yake yote na DRC ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwandishi wa BBC Shuaib Ibrahim kutoka Mpondwe.
10: Katika mkutano wa pamoja uliowajumuisha wadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa shirika la afya duniani pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka, wafanyakazi wa sekta ya afya katika mpaka wa Mpondwe wameeleza kuwa wameongeza maradufu jitihada za kupima na kufuatilia watu wanaoruhusiwa kuingia nchini Uganda kutokea nchini DRC. Kwa sasa Uganda imefunga kwa muda mipaka yake yote kwa wasafiri wengi, ikiruhusu tu safari muhimu kama ilivyoelekezwa na serikali. Hata hivyo maafisa wa afya walikiri kuwa utekelezaji wa vikwazo hivyo bado ni changamoto, hasa katika jamii ya mpakani yenye shughuli nyingi ambapo wakazi wengi wamezoea kuvuka mara kwa mara. Afisa wa afya wa wilaya ya Kasese Daktari Amoni Bwambale amesema mamlaka zinafanya kazi kwa karibu na vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa jamii ili kuboresha ufuatiliaji na kuhakikisha wananchi wanazingatia masharti yaliyowekwa.
11: It's good enough that we had the...
12: Ni vizuri kwamba katika mkutano huu pia tulikuwa na viongozi na wafanyabiashara, na mjumbe wa rais amewaagiza kuhakikisha wafanyabiashara wanahamasishwa kuhusu masuala haya. Wanapaswa kufahamu kwa nini vikwazo hivi vyote vimewekwa na wanapaswa kuvitii.
10: Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema juhudi zinaendelea kutengeneza chanjo ya aina ya Ebola ya Bundibugyo ambayo hadi kufikia sasa haina chanjo iliyoidhinishwa. Shuaib Ibrahim, BBC.
4: Na msikilizaji, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo, mpaka huo bado umefungwa na kupunguza shughuli nyingi za biashara katika mpaka huo. Baadhi ya wakazi wamezungumza na BBC kuhusiana na hali hiyo.
13: Bantu waiko na njaa, wengine waiko wanalira kule, unajua Kongo ni wachimbizi, wanakuja kununua kaunga, wanakamatia hapa. Saina hapa hakuna kuangalia na pesa. Hiyo wachuruzi tiko na shida. Haya banki zitakufunga. Siku za nyuma tunakuwa tunatumika vizuri. Wakongo wanakuja, wananunua chakula, wanaondoka. Hayo tunapatia kapesa kazuri. Hayo tunalipa government misoro nini vyote. Tunaona saa hii bado tufunga.
14: Saa hii hali ya biashara iko ngumu. Tunamaliza wiki mbili hakuna pesa. Hata customer yote anakuja nauliza hakuna.
15: Hali hapa ni mbaya sana, wamefunga business zote, zimefungika karibu, tuko mbaya sana kabisa. Hauna cha kufanya, tuna gari zote jamu iko hapa, kama kufika pale hakuna gari inatembea, kila kitu kimesimama, tuko vibaya sana. Tulikuwa tunaomba government etufungulie njia tu, wakuwe wacheki kila mtu anakuja, wacheki namna hivi, lakini wasifunge, watufungulie tufanye business.
16: Tuko mbaya, batusaidie kama banaleta dawa balete dawa. Kama baleta nini ya kupima, balete nani dawa ya kupima pale, batu baisi vizuri, batu banateseka. Unaona hivi, batu banakula viboko huko chini.
4: Na mkwingine kwa polisi nchini Kenya imesema wanafunzi wanane wametiwa mbaroni kutokana na kuhusishwa na uchomaji moto katika shule moja ya wasichana na kusababisha vifo vya watoto 16 na wengine 79 kulazwa hospitalini. Moto huo ulizuka alfajiri ya Alhamis katika chuo cha utumishi Girls katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya, yapata kilomita 120 kaskazini mwa mji mkuu Nairobi. Ghorofa ya juu ya jengo hilo la ghorofa mbili iliyokuwa na vyumba 12 na ya vitanda 135 iliharibiwa vibaya na moto huo. Victor Kinani na maelezo zaidi.
17: Hasira, majonzi, kilio. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa nje ya shule hii siku moja tu baada ya moto kuteketeza bweni shuleni humo. Baadhi ya wazazi wenye ghadhabu hapa ambao bado walikuwa kizani kuhusu hatma ya watoto wao waligadhabishwa na kutojua kinachoendelea humo.
18: Kuja leo saa hii nimefika hapa Giligili. Nimeanza kukuja hadi shule moja kwa moja hadi shule na sijapata jibu yoyote. Tunaambia wengine wako kwa mochari, wengine wako hospitali, mpaka saa hizi jui kwenye yako.
17: Baada ya muda, afisa mkuu wa idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI akawaeleza wazazi kinachofuata na wakaruhusiwa kuingia mmoja baada ya mwingine. Kwa walioweza kutoka na wana wao ilikuwa ni afueni.
19: Kuna wale wazazi ambao watoto wao wako hapa ndani, mutasonga kando tujukue majina yenu. Kuna wale wazazi ambao hawajapata watoto, tunataka wawe kando. Kuna wale wazazi wanangoja ripoti waambiwe venye wataenda hospitali.
17: Licha ya uchunguzi kuendelea, waziri wa elimu nchini Kenya Julius Ogamba ametangaza kisa hiki kama uchomaji moto wa kukusudiwa na kuonya kuwa sheria itachukua mkondo wake. Polisi wanawashikilia wanafunzi wanane kwa uchunguzi zaidi kutambua iwapo na vipi walihusika. Wanafunzi 16 wamethibitishwa kufariki, huku wengine 79 wakitibiwa na majeraha mbalimbali kutokana na mkasa huo. Serikali imesema itaanza kufanya uchunguzi wa vinasaba, yani DNA, kubaini miili ya waliofariki. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC, Gilgil.
4: Na ndege isiyo na rubani ya Urusi imegonga jengo la makazi na kulipuka katika mji wa Galati nchini Romania, karibu na mpaka wa Ukraine. Watu wawili wamejeruhiwa na mlipuko huo uliosababisha moto kwenye ghorofa ya 10. Vipande vya ndege zisizo na rubani za Urusi vimekuwa vikianguka mara kwa mara katika ardhi ya Romania, lakini mara hii hii ni mara ya kwanza kwa raia nchi hiyo wanachama wa NATO kujeruhiwa. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
3: Ni wakati ambapo ndege isiyo na rubani ilipogonga makazi mjini Bucharest nchini Romania, ambapo sasa serikali ya Romania imeikashifu Moscow kwa kuongeza hali ya mvutano kwa kiwango kikubwa na kisicho na uwajibikaji na kumwita balozi wa Urusi kwa mazungumzo. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema Moscow tena imezidisha mashambulizi yake. Kando na hayo, gavana wa eneo la Yaroslav mjini Moscow kaskazini mashariki mwa Moscow alisema shambulio la ndege isiyo na rubani kutoka Ukraine lilisababisha vituo vya mafuta kushika moto, huko jeshi la wanamaji la Ukraine likisema shambulio la ndege isiyo na rubani la Urusi lilisababisha moto kwenye meli ya mzigo iliyokuwa ikivuka bahari nyeusi kutoka Odessa kuelekea nchini Uturuki.
20: Waromania wanapaswa kuelewa kwamba Urusi ni tishio kwa usalama wa nchi za eneo hilo na kwamba vita inavyopigana dhidi ya Ukraine vinaathiri nchi zote zilizo na ushirikiano na muungano wa NATO. Hili si shambulio la Urusi ya Romania, lakini tunapaswa kufahamu kuwa hali za aina hii zimewahi kutokea hapo awali na zinaweza kutokea tena.
3: Wakazi wa Romania walielezea wasiwasi wao kuhusu mashambulizi hayo.
21: Nafikiri huu ni uchokozi mwingine kutoka kwa Urusi. Siamini kwamba hili lilikuwa ajali. Hali kama hii imetokea mara nyingi sana, kiasi kwamba siamini Warusi wanafanya haya kwa bahati mbaya ama hivyo, au hawana uwezo mzuri wa kuendesha vita. Lakini NATO inahitaji kuchukua hatua kuhusu jambo hili. Nafikiri huu ni uchokozi mwingine kutoka kwa Urusi. Ninaona kana kwamba amani ya Urusi inaanza kufika hapa Romania polepole.
0: Mimi ni raia wa Ukraine na kile kimetokea hapa kama yale yanayotokea Ukraine. Ukraine kuna mamia ya mashambulizi kama haya kila siku. Yanaua watu, watoto na wazee. Kombora moja limeanguka hapa. Na Waromania pamoja na bara Ulaya wanapaswa kuendelea kuelekeza dunia kwenye jambo hili ili Warusi waelewe kwamba hawawezi kufanya kitu kama hiki.
3: Kiongozi wa NATO Mark Rutte ameahidi mshikano kamili wa muungano huo katika mazungumzo ya simu na rais wa Romania siku ya Ijumaa, huku akikosoa Urusi kwa mashambulizi haya ya ndege sio na rumani iliyowajeruhi watu wawili nchini humo inayopakana na Ukraine. Rutte alisema kwamba amedhibitisha kuwa muungano wa kujihami wa NATO iko tayari kulinda kila sehemu ya ardhi ya washirika wake. Wanachama wa jumuiya ya kujihami wa NATO wamekashifu vikali sana mashambulizi hayo. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer akiwa mmoja wao na kusema kwamba Urusi imefanya makosa makubwa kwa kufanya mashambulizi hayo na kwamba Urusi haidhamini maisha ya watu na kuwa tishio kubwa kwa bara nzima ya Ulaya. Na Steha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
4: Nam, kwingine kwa sekta ya filamu nchini Nigeria, almaarufu kama Nollywood, imeorodheshwa ya pili kwa ukubwa duniani kwa vigezo vya idadi ya filamu ambazo hutayarishwa kila mwaka. Sekta hiyo pia huchangia mabilioni ya dola za Marekani katika uchumi wa Nigeria. Sasa watayarishaji wa filamu kutoka mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria wameanzisha mpango wa kuuza filamu zenye maudhui ya tamaduni za jamii ya Hausa wakiziita Kenwood. Je, upi mustakabali wa filamu hizi kuuza kote duniani? Leila Mohamed ana taarifa zaidi.
5: Unaifahamu Hollywood? Je, Bollywood au hata Nollywood? Sio. Na je, umewahi kusikia kuihusu Kannywood?
2: On 11 episode 10 scene 18 take 1 master shot.
5: Sasa, Kannywood ndio kitengo kipya cha utayarishaji wa filamu nchini Nigeria na kote duniani. Chimbuko la jina hilo ni kaskazini mwa Nigeria katika mji wa Kano. Filamu hizi huandaliwa kwa lugha ya Hausa ambayo inazungumzwa na takriban watu milioni 80 katika eneo zima la kati na magharibi mwa bara Afrika. Kundi hili la vijana ambao ni watayarishaji wa filamu lina azimio moja na moja pekee: kusambaza filamu za Kannywood kote duniani. Na ili kufanikisha ndoto yao ya kuwavutia watazamaji kutoka matabaka mbalimbali duniani, imewabidi kufanya mambo yao kwa njia tofauti kabisa.
0: Dagaia, tumejumuisha kwa makusudi baadhi ya masuala kadhaa ambayo kwa kawaida utayaona kwenye filamu za kawaida za Hausa. Kilichochangia uamuzi huo ni utafiti tuliofanya ambao umeonyesha kwamba ni sharti kujumuisha masuala fulani ikiwa tunataka kuwavutia watazamaji wa kimataifa.
5: Watayarishaji filamu wanachapisha maudhui yenye misimamo mikali inayofuatiliwa na jamii ya Hausa ambayo ina idadi kubwa ya Waislamu ila kwa mipaka fulani. Azma kuu ni kufikia kiwango cha Nollywood kabla ya kusambaa kote duniani.
22: Kannywood inaazimia kufikia viwango ambavyo sekta ya Nollywood ipo kwa sasa kabla ya kupanua mbawa zake na kusambaa kote. Ninasema hivyo kwa sababu Nollywood inatumia fedha nyingi sana kutayarisha filamu, kununua kamera na mashine nyinginezo. Wana wafadhili wengi na vile vile wawekezaji wengi na hata raia wa kigeni kuja nchini Nigeria kuandaa filamu zao katika mji wa Lagos na Abuja.
5: Watayarishaji hao wa filamu wanatumia mitandao ya kidijitali kuonyesha filamu zao. Wote wanatumia maandishi ya Kiingereza na Kiarabu kwenye filamu zao kwa ajili ya kuwapa ufahamu watazamaji wasiozungumza Kihausa.
23: Mtandao huu utawapo watayarishaji wengi wa filamu za Kihausa nafasi ya kuonyesha kazi zao. Kwa hivyo tungependa kushirikiana na watayarishaji filamu kutoka kaskazini mwa Nigeria na kuonyesha filamu zao. Kutoka hapo tuna nafasi kubwa ya kusambaa kote duniani.
5: Wana matumaini kwamba sekta hiyo yenye uwezo wa kuzalisha mabilioni ya dola za Kimarekani itaiweka nchi ya Nigeria katika nafasi bora duniani ambapo watazamaji watafurahia burudani na kupata kujua kwa undani utamaduni wa jamii husika.
4: Naam, sasa ni moja kwa moja viwanjani naye Ive Buchana.
24: Naam, nianze na finali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Bingwa mtetezi Paris Saint-Germain kumenyana na Arsenal kesho Jumamosi mjini Budapest. Mechi ikiwa inazidi kukaribia na maandalizi yamekamilika, msisimko nje ya uwanja wa Budapest unazidi kuongezeka, watu wakiwaza na kuwazua nani atakayenyakua ubingwa wa Ulaya msimu huu. Lakini macho yote yanaangazia mlinda mlango wa Arsenal David Raya, anatarajiwa kuwa mchezaji wa tatu pekee kutoka soka la madaraja ya chini kucheza fainali ya klabu bingwa Ulaya wakati Arsenal itakapokabiliana na Paris Saint-Germain, akifuata nyayo za Steve Finan na Chris Smalling. Safari yake ilianzia National League na Southport mnamo mwaka 2014, ikimfikisha kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka barani Ulaya. Beki wa pembeni Finan, ambaye alitoa taji la Champions League mnamo mwaka 2005 akiwa na Liverpool, hapo awali alichezea Welling United katika ligi ya kitaifa, wakati beki wa kati Smalling alichezea Maidstone kabla ya kuwa mchezaji wa kiba ambaye hakutumika wakati Manchester United ilipopoteza fainali ya mwaka 2011 dhidi ya Barcelona. Hata watu walioshuhudia safari ya Raya tangu akiwa kijana wa miaka 19 akifanya mapinduzi katika kikosi cha kwanza baada ya kujiunga na Southport kwa mkopo kutoka Blackburn Rovers wamepata shida kuazia kupanda huku kwa mafanikio ya Raya. Na mengi zaidi kuhusu pambano hili la fainali ya Champions League nifuate katika mtazamo wangu punde sipunde. Katika mashindano ya kikapu ya Basketball Africa League maarufu kama BAL, siku ya Jumapili kumepangwa mchezo wa fainali, timu ya Petro do Luanda ya nchini Angola usiku wa kuamkia leo ilipata tiketi yake baada ya kuifunga Al Ahly Benghazi ya Libya kwa alama 94-88 na kujipatia tiketi ya kucheza dhidi ya RSSB Tigers inayowakilisha Rwanda. Ni mara ya kwanza kwa timu inayowakilisha Rwanda kufika hatua ya fainali katika miaka 6 tangu mashindano hayo ya BAL yanayohifadhiwa na NBA ya Marekani yaanze kuchezwa. Petro do Luanda ilitoa ubingwa wa BAL mnamo mwaka 2024. Nikamilishe na Wolverhampton wako karibu kumsajili mchezaji wa zamani wa kimataifa wa England Kieran Trippier. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 amekubali kwa maneno kuhamia timu ya Wolverhampton kwa uhamisho huru baada ya kuondoka kwake Newcastle United. Anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka miwili kukiwa na chaguo la kuongeza miezi mingine 12 ili kuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na Rob Edwards katika majira haya ya joto. Trippier anaondoka Newcastle United mwishoni mwa mkataba wake msimu huu wa joto baada ya kutumia miaka 4.5 akiwa uwanja wa St. James's Park akicheza mechi 160 na kufunga mabao 4. Aliwasaidia kushinda kombe la Carabao mnamo mwaka 2025 ambalo lilikuwa taji la kwanza la ndani kwa timu hiyo ya Magpies tangu mwaka 1955. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.

0: wangali wanaendelea kufa.
1: Nam ni saa moja kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo: mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini DRC kusaidia kuratibu hatua za kukabiliana na mlipuko mbaya wa Ebola. Na katika mjadala leo hii tunaangazia nini kinahitajika zaidi kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa jirani la Uganda.
0: Watu wangali wanaendelea kufa sababu ugonjwa ilikamata muda, alafu wengi za watu walikuwa wamekusha kuambukizwa. Bado shida iko ni ya kupata dawa kabisa ya kuitunza, na hakuna vaccine mpaka pale ambayo imejulikana.
1: Hii ni BBC.

0: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nkya na mwenzangu atakuwa ni Scholar Kisanga hapo baadaye kukuendeshea mjadala wetu moja kwa moja jioni leo. Na sasa nampisha vile vile Ive Buchana na mtazamo wake kuhusiana na finali ya mechi ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Ulaya baina ya Arsenal na PSG.
1: Karibu katika mtazamo wangu wa finali ya ligi ya mabingwa Jumamosi hii kati ya Arsenal na Paris Saint-Germain. Kabla sijaenda kwa mshindi, tupate kwanza mawili matatu ya jinsi kila upande ninavyoona. Paris Saint-Germain ni bingwa mtetezi, ina kocha mzoefu na mwenye mbinu tofauti za kimchezo na mashindano makubwa na uwezo wa kutengeneza kikosi kizuri cha kumshinda yeyote. Lakini timu ya Arsenal ni timu iliyokamilika na iliyo na defensi ngumu kuitoboa na kipa mwenye uwezo wa kuibeba timu popote. Pamoja na hayo, ina uwezo wa kufunga mabao kwa mpinzani yeyote. Hivyo basi, ninavyoona Arsenal pamoja na kuwa na timu iliyo na morali ambayo iko juu kabisa kutokana na kutoa ubingwa wa England baada ya miaka 22, mtazamo wangu Arsenal itaibuka na ushindi na kubeba kombe la ligi ya mabingwa. Huo ndio mtazamo wangu. Jina langu ni Ive Buchana.
0: Na tukisalia kwenye burudani, msanii chipukizi na mtayarishaji wa muziki kutoka Tanzania Frank Joseph maarufu kama Click Master anatamba na nyimbo mbalimbali kiwemo ile ya Nilipe, ameibuka na kibao ama aina ya muziki inaitwa Afro Combo kupitia sauti mpya. Anasema analenga kuleta ladha tofauti katika muziki kama alivyozungumza na Frank Mavura wa BBC.
2: Katika ulimwengu wa muziki wa Tanzania, wasanii wengi huingia wakifuata mitindo iliyopo tayari, lakini wengine huamua kuunda njia zao wenyewe. Kutoka Dar es Salaam, kijana mmoja ameibuka na sauti mpya ya muziki anayoiita Afro Combo. Frank Joseph, maarufu kama Click Master, msanii chipukizi na pia mtayarishaji wa muziki huo, anausema ni mchanganyiko wa hisia, uhalisia wa mitaani na ladha ya Kiafrika ya kizazi kipya.
3: Afro Combo namaanisha kwamba ni aina ya muziki kama tunavyosema ama piano, kama tunavyosema sebene, kama tunavyosema reggae. Nimeamua kuchukua soundi mbalimbali na kuziunganisha kwa pamoja.
4: Mone na komwe lake kitumbo kama papai.
2: Mpaka sasa Click Master ameshatoa nyimbo mbili katika mtindo huo mpya, nyimbo ambazo amesema zimekuwa mwanzo wa safari yake ya kuitambulisha Afro Combo kwa hadhira ya Tanzania na nje ya mipaka yake. Lakini kuanzisha mtindo mpya wa muziki si kazi rahisi.
3: Asilimia kubwa ya wasanii wanaipenda sound kiukweli na wanaona kabisa inafanya vizuri, ila nahisi kama bado hawana imani nayo. Najua watu wamekaa mguu pande. Changamoto ambayo naipitia kwanza ni hiyo, lakini ya pili ambayo kiukweli iliniumiza kidogo ni kwamba najua sound ya Afro Combo ilivyotoka afu ikafanya vizuri, kuna baadhi ya wasanii walikuwa wanaogopa kuifanya maybe hata remix kutokana na kwamba kuna zile watu anatembelea upepo wadogo na nini.
2: Click Master ndoto yake si tu kuwa msanii maarufu, bali kuacha alama katika muziki wa Tanzania kwa kuanzisha sauti itakayoweza kutambulika kimataifa.
3: Naiona ikienda mbali sana kwa sababu yani ni sound ambayo inapendwa. Nikisema inapendwa, inapendwa sana kwa sababu ni sound fulani ya kitofauti. Alafu yani ukisikia ni mtu yote kwanza anaweza kucheza huu muziki, unajua mzee awe kijana awe mtoto. Plani zangu ni kufanya na wasanii wa Tanzania hapa, lakini pia nje ya Tanzania, ili kuupushi huu.
0: Na tukitafakari hayo sasa, na kupeleka moja kwa moja kwa mwenzangu Scholar Kisanga kwenye mjadala wa wiki hii.
5: Nam, asante sana David Nkya. Na msikilizaji, mkuu wa shirika la afya duniani WHO ameomba ufadhili zaidi ili kuweza kusaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola katika demokrasia ya Kongo. Akizungumza mjini Kinshasa, Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kwamba ni theluthi moja tu ya msaada unaohitajika ambao umepatikana hadi sasa. Marekani yenyewe imeahidi kutoa dola milioni 80 za ziada kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo huko Kongo, lakini pia pamoja na nchini Uganda, ambapo kule Uganda visa 7 vimethibitishwa. WHO pia inasema kwamba manusura wa kwanza Ebola ameruhusiwa kutoka hospitalini. Mlipuko huo uliosababishwa na aina adimu ya virusi hivyo imeua zaidi ya watu 200, huku zaidi ya visa 1000 vikiwa tayari vimekwisha kuripotiwa. Na tunajua hii ndio habari yetu kuu hii leo, na tumekuwa pia tukiangazia kwa zaidi ya majuma mawili sasa kulipuka tena upya kwa ugonjwa wa Ebola kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa jirani la Uganda. Na moja kwa moja kwenye laini zetu za simu ninaungana na Daktari Benedict Mushi kutoka Tanzania. Daktari, karibu sana.
6: Asante sana.
5: Namu asante, lakini tuna mwandishi wa BBC Shuaibu Ibrahim yuko kule katika mpaka wa Mpondwe, mpaka kati ya DRC na Uganda, na amekuwa huko kwa juma hili. Shuaibu, kutoka hapo Mpondwe unanisikia na karibu.
7: Naam, shukrani sana, nakusikia vizuri na niko hapa Mpondwe kwenye mpaka kati ya Uganda na DRC.
5: Namu asante, lakini pia tunaye Losa Dekanat, yeye ni kutoka mashirika ya kiraia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Losa, kama unanisikia, karibu sana kutoka hapo DRC.
8: Asante sana.
5: Namna pengine nitaanza na wewe, wewe uniambie tunapozungumza sasa hali ikoje hapo DRC kuhusu mlipuko huu kwa mara nyingine tena wa Ebola.
8: Hali inaendelea, watu wangali wanaendelea kufa sababu ugonjwa ilikamata muda hivi waigundue. Alafu wengi za watu walikuwa wamekusha kuambukizwa, ndio maana idadi ya watu wa kukufa inaonekana kuwa ni nyingi. Na cha muhimu ni ya kwamba government pamoja na mapartner mbalimbali wamekusha kuanza kazi, wanaendelea kujaribu kukomesha, kwa sababu bado shida iko ni ya kupata dawa kabisa ya kuitunza, na hakuna vaccine mpaka pale ambayo imejulikana. Na hata hivi wamefanya inayowezekana kusudi waweze kukomesha ile ugonjwa isitawale zaidi.
5: Asante sana Losa Deknat, nitarudi tena kwako. Lakini Shuaib, uko hapo Mpondwe, mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa la Uganda, ambalo kwa kiasi fulani na lenyewe pia tayari limekwisha kuathirika na ugonjwa huu wa Ebola. Hali halisi tunapozungumza sasa iko vipi na nini kinaendelea wakati huu?
7: Skola hapa katika mpaka wa Pondwe, maafisa wa vyombo vya dola wangali wanaendelea na kuwazuia baadhi ya raia na wasafiri kutoka nchini DRC. Ikumbuke kwamba wiki hii Uganda imetangaza kwamba itafunga mara moja mipaka yake kama mmoja wapo ya mbinu za kuzuia ugonjwa wa Ebola kusambaa hadi nchini Uganda. Lakini baadhi ya waraia kutoka nchini DRC huenda walikuwa hawajapokea taarifa hizo na wangali wanajaribu kuvuka kuingia upande wa Uganda. Na hapa mamlaka pamoja na maafisa wa afya wamependekeza kwamba wataendelea kujaribu kuwahusisha upande wa DRC ili kuhakikisha kwamba wanapata uelewa na kujaribu kutii haya masharti ambayo yamewekwa.
5: Na asante. Salia tu hapo, bado Shuaibu tutaangazia mengi kuhusiana na hali ilivyo katika mpaka huo wa Mpondwe. Daktari Benedict Mushi, unanisikia vizuri kabisa?
6: Nakusikia vizuri kabisa, karibu.
5: Na asante. Nyinyi mmekuwa mkijikita sana katika maeneo ya mpakani. Wakati tunapozungumza pengine mmepita maeneo yepi na yepi? Hali ni salama ama ni hatari kiasi gani wakati huu mataifa hasa jirani na DRC yakijaribu kudhibiti kuenea zaidi kwa mlipuko huu mpya wa Ebola?
6: Mimi natokea Jumuiya ya Afya ya Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika, yani EXA Health Community. Sisi kama EXA Health Community tumeandaa mazoezi ya kupima utayari wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko hasa maeneo ya mipakani. Nilianzia mpaka wa Uganda na Tanzania kule Mutukula, alafu tukaenda mpaka wa Tanzania na Burundi. Malengo yetu ni yale yale, kufanya zoezi ambalo litaonyesha mapungufu ni yapi hasa kwenye maeneo ya kupima kukabiliana na mlipuko upande wa mipakani. Kwa hiyo hilo ndio zoezi ambalo tumekuwa tukilifanya.
5: Ukisema mnafanya zoezi la utayari, pengine ungeza kutusaidia kufafanua zoezi hilo utayari ni nini hasa na mnajaribu kutaka kulenga nini?
6: Okay, zoezi la utayari tunalifanya kwa kuigiza hali halisi. Iwapo mgonjwa atatokezea, tunajaribu kuangalia hizi nchi hasa hii mipaka ina utayari kiasi gani kukabiliana na na huo mlipuko, kwa sababu nchi zote mbili, Tanzania na Burundi, ni nchi ambazo ziko kwenye kundi la nchi zilizoko katika hatari kubwa ya kupata haya maambukizi. Kwa hiyo tunapofanya haya mazoezi ya kupima utayari, tunafanya nchi ziweze kujiona jinsi gani ziko zina uwezo wa kukabiliana, au kama hazina uwezo basi mapungufu ni yapi, ili yaweze kutatuliwa kwa haraka, tuweze kuwa na mipaka iliyo salama na bora zaidi.
5: Na mwasante, utakuja kutuambia mmegundua nini, je, mataifa yako tayari ama hayako tayari? Tutaliangazia hilo wakati tukiendelea na mjadala wetu. Lakini acha nirudi kule DRC kwa Losa Decanat. Losa, watu wako salama kiasi gani hapo DRC, eneo ambalo tunapozungumza sasa ndio ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa, na wewe mwenyewe uko salama kiasi gani?
8: Ni ngumu kwangu kuleta idadi kabisa ya wale wameathirika, sababu kuna wengi za watu ambapo wanakuwa kwa kituo mbalimbali, ni sio rahisi kwa kugundua kabisa, lakini wenyewe wanakuwa na ile ugonjwa, inaonekana sawa wako wengi kwa wakati huu, sio chini ya 1,000 ambao wamejulikana kama walikuwa karibu na wale wamegonjwa, wale wamekufa, sio chini ya 1,000.
5: Mnajiona mko kwenye hatari kiasi gani?
8: Ndio, hatari iko, ni kwa sababu ya hiyo ndio umefanyika sana kama sensibilization, na njia nyingi zimetumiwa, ma radio, ma television, na watu fulani fulani hata katika kijiji, makanisa, chuo, wote, kwa sababu ya kupeleka habari iende kwa watu ambao wanakuwa katika kijiji, kusudi wakitambua mwenye anaonesha hali ya ugonjwa apelekwe haraka kwa hospital.
5: Na mwakionyesha wale yule ambaye anaonyesha dalili za ugonjwa aweze kukimbizwa hospitali. Kabla sijarudi kwa Shuaib kule Mpondwe, daktari Mushi, nitakuuliza mtu aone dalili zipi aweze kupata wasiwasi, hofu, lakini na kuchukua hatua za haraka kabla ya kuweza kuambukiza wengine zaidi, ama dalili gani zikionekana tumkumbushe tu msikilizaji itaonekana huu ni ugonjwa wa Ebola ama hivi ni virusi vya Ebola.
6: Cha kwanza kabisa ambacho tunaangalia upande wa mipakani ni kupanda kwa joto la mwili kwa wasafiri ambao wanapita mipakani. Hiyo kwa sababu hili tayari ni nchi ambazo ziko kwenye hatari ya maambukizi, dalili hiyo inatufanya tuchukue hatua za haraka kuanza kumweka msafiri kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hiyo ni dalili ya kwanza. Ya pili ni homa kali na pia kuchoka na viungo vya mwili kuwa katika hali ya maumivu. Kwa hiyo hizo ni ambazo dalili za mwanzo kabisa ambazo zinapoonekana tu mgonjwa huwa anawekwa peke yake ili kufuatiliwa zaidi kwa vipimo zaidi vya kuleta utambuzi zaidi.
5: Na hii tunaitofautisha vipi na kupanda kwa joto la mwili la kawaida ama homa?
6: Ndio maana nimesema kwamba tunaangalia kwanza kupanda kwa joto la mwili kama dalili kubwa ya kumhisi huyu mtu kwamba tayari anawezekana akawa ana maambukizi ambayo ni zaidi ya homa tu ya kawaida. Kwa hiyo tunaenda kumsubject sasa kwenye vipimo vingine ili tuweze kuconfirm zaidi kwamba tatizo lake hasa ni homa ya kawaida au tayari ako na maambukizi zaidi ya hii homa ya kawaida.
5: Naam. Shuaibu, tumemsikia hapa Dr. Mushi akisema moja kati ya kazi ambazo wanazifanya ni kupima na kuangalia kuona nchi jirani ziko tayari kiasi gani, ama kuna wanafanya mazoezi ya utayari. Wako tayari kiasi gani kukabiliana na mlipuko huu? Wewe uko hapo Mpondwe, umeona kuna utayari kiasi gani, tahadhari zimechukuliwa inavyopaswa, ama umegundua nini kwa siku ambazo umekita kambi?
7: Kile ambacho nimeweza kushuhudia hapa kwa siku ambazo nimekuwa nikikita kambi ni kwamba wale wasafiri ambao wameruhusiwa kuingia kwa kulingana na maagizo ya serikali, kwanza wanapimwa joto, alafu wanawe mikono, na kama kuna mgonjwa yeyote ambaye huenda anaweza kuonyesha dalili za kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola, anawekwa kwenye chumba cha kutengwa na baadaye sampuli zake zinapelekwa katika hospitali ya hapa eneo la Bwera. Na vile vile maafisa wa afya wamekuwa wakijaribu kuwahamasisha watu wakazi wa hapa kuhusu jinsi ya kujilinda na umuhimu wa kuchukua tahadhari ili kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
5: Dr. Mushi, ninakuja kwako sasa. Kirusi hiki cha sasa cha bundi Ebugyo inasemekana hakina chanjo. Tuseme ni hatari zaidi tofauti na aina nyingine za virusi vya Ebola kwa sasa.
6: ni sahihi kabisa, kwa sababu hakina chanjo na kuna dawa za kutibu tofauti na ile aina nyingine ambayo angalau chanjo zinaweza zikatolewa na pia watu wakapata matibabu. Kwa hiyo hii tunaiweka kuwa kwenye hatari kubwa zaidi kuliko ile aina nyingine ya virusi vya Ebola.
5: Na pengine sasa unadhani kuwekwa ama nguvu kuwekwa zaidi katika mipaka inasaidia kwa kiasi gani kudhibiti ugonjwa huu kuendelea kusambaa zaidi katika mataifa jirani na DRC?
6: Kuwekwa kwa nguvu mipakani kunasaidia kuzuia, tunasema importation of cases kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo hiyo itasaidia ugonjwa ulipo ukashughulikiwa pale pale ulipo bila kuwa na maeneo mengi ambayo yote yameathirika kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza nchi ambazo ziko salama basi kuimarisha zaidi mifumo ya ufuatiliaji na utambuzi mipakani ili kuzuia au mgonjwa anapopatikana basi atambulike kwa haraka, aweze kuwa isolated, na atakapokuwa isolated kwa namna hiyo tutakuwa tumezuia ingia kwake kusiwe na madhara kwa watu wengi kwenye nchi husika. Ndio maana tunaweka nguvu zaidi maeneo ya mipakani.
5: Shuaib Ibrahim, pengine hali ya mpaka wa Mpondwe imetatizika kwa kiasi gani baada ya mlipuko huu mpya wa Ebola kuripotiwa kule DRC, lakini pia na hata visa zaidi kuripotiwa nchini U.

0: 10 kwa siku wanaoingia na kutoka nchini Uganda, lakini sasa hivi kiasi idadi hiyo imepungua hadi takriban watu 600. Lakini maafisa wa afya wanasema hilo limewekwa kwa ajili ya kulinda afya na kwa yani kujaribu kuchukua tahadhari zaidi.
1: Dr. Mushi, kuna sababu hasa za kitabibu ama za kibiolojia zinasababisha ugonjwa kurejea mahali? Nasema hivi kwa sababu taifa kwa mfano kama Sierra Leone, tunakumbuka kama miaka 10 sasa imepita tangu mwaka 2014 na yenyewe pia liliripoti maambukizi ya Ebola kule Sudan na mataifa jirani Sudani Kusini. Lakini unadhani kwa nini DRC maambukizi haya yamerudi tena? Kuna sababu zote za kibiolojia?
2: Siwezi nikasema kuhusu sababu za kibiolojia, maana ni jambo ambalo linahitaji utafiti zaidi, kwa nini ugonjwa unatokea maeneo hayo hayo. Kwa hiyo tunahitaji, inatupa changamoto kama watu wa afya kufanya tafiti zaidi na zaidi ili tuweze kujibu hilo swali ambalo umeliuliza kwa sasa.
1: Kikubwa kinachosisitizwa sasa hivi ni watu kunawa mikono, lakini pia watu kutokutangamana, ni Kiswahili hicho ambacho ndo kimekuwa kikitumika zaidi. Sasa mtu atajiuliza, je, hizi ndizo njia muhimu za mtu kuweza kujikinga ama kupambana na Ebola?
2: Ni sahihi kabisa. Ndio maana hata mipakani utaona tunaweka hand washing facilities ili watu wanawe mikono na sabuni na maji tiririka, maana tunapogusana kutoka mtu mmoja na mwingine ni mojawapo ya njia ya maambukizi. Kwa hiyo basi unaponawa mikono unakuwa umejiweka katika hali ambayo ni ya usafi zaidi ya kutoka kwako kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ndio maana hiyo inakuwa ni sehemu kubwa sana katika hatua za mwanzo za kujikinga, ni kuimarisha usafi, hasa kunawa na sabuni, maji tiririka, na pia kuangalia joto la mwili la wasafiri. Na hivyo ni vitu ambavyo kwenye mipaka mingi ukienda utakuta serikali zetu zimejitahidi kuweka hizo facilities kwenye mipaka.
1: Na asante sana Dr. Benedict Mushi, huyu tukiangazia naye hali ilivyo hasa mipakani wakati huu wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kule DRC, kadhalika na taifa jirani la Uganda limekusha kuripoti visa 7 vya wale ambao wameambukizwa virusi vya Ebola. Bahati mbaya tumempoteza Losa Deknat kutoka kule DRC, tukiendelea kuangazia namna kama tunaweza kumrejesha katika laini zetu za simu. Lakini kutoka mpaka wa DRC na Uganda tunaye mwandishi wa BBC Shuaib Ibrahim ambaye yuko katika mpaka ule wa Mpondwe. Shuaib, serikali ya Uganda inasema itaendelea kufunga mipaka yake, mpaka lini hasa?
0: Serikali imesema itaendelea kufunga mipaka na kwa angalau wiki 4 wakati wakijaribu kutathmini hali itakavyokuwa. Na vile vile mbali na kufunga mipaka skola, serikali pia imepiga marufuku matamasha ya umma na vile vile misongamano mikubwa ya watu wengi ili kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Na tunajua kwamba Uganda angalau kwa miaka iliyopita imekuwa katika mstari wa mbele inapokuja swala la kushughulikia magonjwa haya ya kuambukizwa kama vile Ebola, Corona na kadhalika.
1: Na pengine mbali na mpakani ambapo huko maeneo mengine kwa mfano kama Kampala, mji huu wa kibiashara, Ebola imeleta kitisho kiasi gani?
0: Na bila shaka baadhi ya watu wanaendelea kuwa waangalifu, na serikali pia imechukua hatua ambazo inasema kwamba ni za kutosha ili kujaribu kupunguza hatari ya kuambukizwa, ikiwemo yani kufunga kama hayo matamasha ya umma na vile vile kuendelea kutoa ujumbe kwa watu, kuwahamasisha ikiwa labda mtu anaonesha zile dalili za kuwa ameambukizwa nini ambacho anaweza kufanya. Na pia imeweka kitengo maalum cha kitaifa cha kuwatenga, imeweka chumba maalum cha kuwatenga wale wagonjwa ambao watakuwa wamepatikana kuwa na ugonjwa wa Ebola.
1: Naam. Dr. Mushi, wengi wanapata hofu kubwa wakati huu wakiambiwa kwamba bundibugio haina chanjo na ni miongoni mwa virusi ambavyo ni hatari, tulizungumza pia pale mwanzo. Lakini wagonjwa wanapona kwa asilimia ngapi hasa?
2: Wagonjwa wa bundibugio wanapona kwa asilimia 50 mpaka sasa. Kwa hiyo hiyo ndo ambayo bado inakuwa tishio sana, maana ni asilimia 50 ndo ambayo imesimamia kwa sasa.
1: Mtu anaonyesha dalili zile za Ebola moja kwa moja

0: ya muda gani? Kwa sababu umepima, umesema mnaweza mkampima mtu mkiangalia, mkikuta pengine joto liko juu zaidi na vitu kama hivyo, mnaanza kumweka pembeni. Mtakuja kugundua baada ya muda gani kwamba huyu kweli amepata maambukizi ya virusi vya Ebola.
1: Kwa sasa nchi zetu zimewekeza sana kwenye upimaji, hasa ukiangalia upande wa Tanzania na upande wa Burundi. Kwa hiyo confirmation huwa inafanywa kwa haraka sana. Baada tu ya mgonjwa kuwekwa pembeni, sampuli inachukuliwa, maabara haziko mbali, inapimwa hapo hapo, kwa hiyo majibu yanatoka tu kiurahisi. Kwa hiyo kwenye hilo kwa kweli nchi zimetahidi, zimejiandaa kwa hilo.
0: Tukiangazia sasa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, jamii zetu namna zilivyo, maisha tunayoishi, wanasema Waswahili tunajuana. Ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani watu kujikinga na Ebola ambao sasa ndo hakuna namna, imekuja na lazima watu wachukue tahadhari, tena tunaweza kusema ya hali ya juu?
1: Kwa kweli serikali kwa msaada wa EXA Health Community zimeendelea kwa kweli kuimarisha hasa utoaji wa elimu, ambayo ukiangalia upande wa Burundi elimu inatolewa kwa raia ili kuendelea kuwajengea uwezo wa kutambua dalili mapema iwezekanavyo. Hata mipakani ukienda utakuta wameweka hizi posters mbalimbali za kuelezea kuhusu ugonjwa. Hiyo yote ni kati ya kazi ambazo serikali zetu zinafanya kuhakikisha kwamba wananchi wanajengewa uelewa zaidi kuhusu ugonjwa, na hasa kwenye kujikinga wasipate maambukizi.
0: Naam. Shuaibu Ibrahim, tumepata taarifa kutoka kule DRC kwamba tayari mgonjwa yule wa kwanza kabisa aliyepata maambukizi ameripotiwa kupona. Je, mpaka sasa hapo nchini Uganda, la kwanza nitakuuliza, kumeripotiwa maambukizi yote mapya? Je, na hawa saba hali zao zimeshaelezwa kwamba ziko vipi ama zinaendelea?
2: Hadi kufikia sasa, skola, serikali na wizara ya mambo ya afya imeendelea kusema kwamba tungali na imethibitisha visa saba na pamoja na kifo kimoja, na bado inasema kwamba wale ambao wanahusishwa kwamba walijaribu kushirikiana au kuhusiana na wagonjwa wa kwanza wa Ebola bado wameendelea kutengwa na wanaendelea kupokea matibabu, na tutaendelea kusubiri taarifa rasmi ambayo itatolewa na wizara ya afya kuona hali zao zitakuwa vipi.
0: Na asante sana mwandishi wetu wa BBC Shuaibu Ibrahim akizungumza nami kutoka katika mpaka wa Mpondwe, mpaka kati ya DRC na Uganda, mikita kambi hapo kuangazia hali halisi ilivyo na mambo yanavyoendelea. Lakini kikubwa anasema tahadhari zinachukuliwa, ila tu uchumi huenda ukaathirika kutokana na ule mwingiliano wa kawaida ama mtangamano ambao umezoeleka hautaonekana kutokana na tahadhari ya hali ya juu kabisa ya kuweza kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Shuaibu, nitakushukuru sana. Asante, utaendelea kutufahamisha zaidi kile kinachojiri hapo Mpondo. Dr. Benedict Mushi, kabla sijamaliza na wewe, kipi cha mwisho ambacho ungependa kukizungumza ama kukisema hasa kwa wasikilizaji wetu ambao tunajua wengi ni ukanda huu, mataifa jirani, na zote ni nchi wanachama jumuiya yetu ya Afrika Mashariki? Nini hasa unapaswa kukifanya ama tahadhari zipi ni za muhimu zaidi za kuweza kuchukuliwa ili kuendelea kujikinga na kusalia salama?
1: Asante sana. Sisi kama EXA Health Community tunaendelea kuzisaidia nchi zetu wanachama hasa kwenye upande wa kuihuisha mipango yao ya dharura mipakani, ikiwepo pamoja na kuwasaidia kuratibu hasa haya mazoezi ya utambuzi na uchunguzi wa wasafiri ambao wanapita mipakani. Kwa upande wa mtu mmoja mmoja, naendelea pia kuongelea swala zima la kuimarisha usafi hasa wa kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, pia kuepuka maeneo ambayo yana mkusanyiko mkubwa usio wa lazima, lakini pia safari ambazo kuelekea maeneo hatarishi pia kama sio za lazima zinaweza zikaangaliwa kwa namna nyingine. Hatuna maana kwamba biashara isifanyike, ndio maana sisi kama EXA tunahamasisha nchi zetu wanachama kuchukua hizi tahadhari za mapema kabla ya mlipuko kufika, ili tusivuruge mahusiano ambayo yapo, tusivuruge biashara ambazo zipo kati ya nchi na nchi ambazo kiuchumi kila mmoja anazihitaji. Asante.
0: Naam, asante sana na kushukuru sana Dr. Benedict kwa hayo ambayo tumeweza kuyazungumza, na kila laheri katika yale ambayo mnayafanya ili kuweza kuhakikisha kuna utayari katika mipaka yetu wakati huu tunapopambana na janga hili la Ebola. Shukrani sana.
1: Asante.
0: Naam, asante sana. Naam, msikilizaji, na kufikia hapo ndipo ambapo na tunatamatisha mjadala wetu hii leo ambapo tulikuwa tukiangazia kuibuka tena ama mkurupuko mpya wa ugonjwa Ebola kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nimekuwa nikizungumza hapa na Shoaib Ibrahim, mwandishi wa BBC ambaye alikita kambi katika mpaka wa Mpondwe, mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Lakini tumejiunga pia na Losa Deknat, huyu ni kutoka mashirika ya kiraia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekuwa pia na Daktari Benedict Mushi. Umesikia hapo, tumeweza kuzungumza mengi zaidi tukiangazia ugonjwa huu wa Ebola. Tahadhari ni muhimu, Waswahili wanasema siku zote kinga ni bora kuliko tiba. Na washukuru pia wote ambao wamefanikisha matangazo haya kwa juma zima. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Naseha Muhammad, mhariri ni Robert Ekipto, fundi mitambo hapa Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano, Nairobi Sharon Jeruto. Nikushukuru pia msikilizaji ambaye umeambatana nasi kwa juma zima, asante. Mimi ni Skola Kisanga na mtangazaji mwenzangu hii leo amekuwa ni David Nkia. Tunakushukuru sana, asante, na mapumziko mema ya mwisho wa juma kwa sasa. Nakwambia alamsika.